Suma jalaban sakunawan chayka maiko. Abel ñeñe chayikuna, ture chayikuna. Imeinaya kaito kamantapi, imeinaya tarika puankichis. Lakis kachu, wakas kachu. Imeimana pia kaipun chayikuna, pitariri kunchis nina pas kainanerakta rupari. Kainanerakta imaro shaktia, Señor Dios tariko asunchis. Chayimaya kiku ino kanchis, pachñeñe ikuna, ture ikuna.

Hena kanya niya ikuna tulay ikuna. Aswantarach kalpancha kusunches. Pikuna maikuna preba kuna pelucha kuna pika shankichis. Pikuna maikuna sasacha ikuna pitarikun kichis. Yanya ikuna tulay ikuna. Esfuerza kusun kalpancha kusun. Preba kuna hamusunki sasacha ikuna hamusunki. Kalpancha kuichena kakay sumakalawan sa kusira kapoichis.